Yeah, ikamala ke uyena lapha ke njenge uTS Gwazela ulapha ke njenge intombi yomzulukeleka lesikunikeza yona lapha ke ngalesikhathi kumsakazi Khozi FM kanti ke ungagijima ke uya lapha ke njenge uthi ke uKhozi FM uyongena lapha ke njenge page lo Khozi bese uyangena ke nawe lapha ke uya commenta ngoba lapha ke njenge mawenze njalo ngoba sengikuthatha nami sengikubiza la ngibheka njenge eminye lapha ke yezinto zakho ngibuka lapha ke njenge ngoba ngeke ngathi lapha ke ukuba live ke ku Facebook bakhona ke abantu abathi hayi no mahlobo nasikulele ngibuka nje laphana kuphilani laphana ke Averio uthi ke naye ayino ungilalele ke lamfo kwamahlobo igama lakho 5 mbeje ulaphana ke enkandla nangu uthi ke la ulima hlobo laphana ke okangema uthi ke sonke emlindoza emahlobo Mr. uMr. Ngema lo uthi usuka laphana ke enkandla kwacuphucuka isigodi uthi ke bengikulalela uthi kodwa njengamanje uselaphana ke eMelmont enjomelwane bani futhi ke lo igama lakho sakhile mnomiya uthi ke laphana ke bafozi uthi ayino muhle laphana ke umsebenzi nangu laphana ke untokozo Protas uthola lapho mlindoza laphana ke umuntu ka akalele ulalele nje ke kodwa ke laphana ke fishe ke ngalesikhathi nang laphana ke nje ke umthabi ubanikele umthabi isikhakhane uthwe enkaba ungibize lapho ntombela laphela amagama omadudu banikele insizwe ke le bathi ke umthabi ithi ke dahilalele laphana ke inkosi balaka laphana ke umthabi zozo elanga lesikhathi kumsakazi Khozi FM now uyasamba ke kanje because shala laphana ke draw clock sindawonye ngalesikhathi nangu uThembazo uThemba Zondi uthi ke ngikulalele DJ Mlindoza nayi futhi uthi I know phakamisa laphana ke santu chai nomfana kithi laphana ke sonke nangu makathando laphana ke umafulela mlaba uthi ke sonke ke emahlobo nami ngila edanawozi uthi ayi nomfana kithi ke nami ngikulalele laphana ke ngalesikhathi uthi ke umkhaya emkhaya bani kokhalo laphana ke umatantuli ulaphana ke futhi ke naye enkandla uthi ke nje ke ulaphana ke esicalabeni naye futhi laphana ke nje ke ulalela ubani ke lo nangu uthi ke khuphuka lapho lindonto mbona uthi nginawe nje ke qhawe uthi ke uthixo ke abe nawe uthi ke njalo uthi ke abe nawe njalo uya shaya laphana ke iRed ubizelo laphana ke kulento uthi ke laphana ke nje ke uthi ke siyolukhu laphana ke sisemva kwakho sizigidigidi angivale ngo Crush M mdlalo ongengambona ke la Crush M uthe ulaphana ke nje ke ulaphana ke kwa M yeah usho njalo laphana ke o crush laphana ke mdlalose la ngalesikhathi kumsakazo Khozi FM na kanjani siyangena la sithi khona hashtag laphana ke nje ke ubheke phi ngalesikhathi kodwa konke lokho ake sikwenze masibuya ngapha engomeni lena nje esokunikeza yona ingoma laphana ke nje esokunikeza yona nansi laphana ke ingoma masibuya ngala na kanjani ubushayela ku 0860024 37 noma ke usithumelele ke la i-voice note yakho ngelapha na ke ku 0791639874 masibuya ngapha singena ezincingweni.

0: Alright, igama lakhe uyena laphana ke mzokoloko laphana ke nje ke uhamba ke nobani ke la uhamba ke nozakwethu bathi laphana ke nje ke wabethelwa ngawe yena ke ingoma yakhe uyithola ngalesikhathi kumsakazi cause ya fire masiku umsakazi uhamba phambili usola pheke ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.ukhoziyafm.co.za right makulesikhathi ke nawe uyasuka sibheka ukuthi ke kuphi ke la ubheke khona ngalesikhathi kumsakazi cause ya fire ukhozi olumaphiko phiko right so ke jima ke sobabheka so ke jima siyobabheka ukuthi ke ngempela ngabe bakuphi laphana ke futhi ke benzani noma baya kuphi futhi ke bazokwenzani laphana ke ku lewe ikhane ngaphambi ukuthi siye khona ke siqale ngapha
1: Port Shepstein yena ku 91.3 noma ku SABC Plus app
2: lalela su SABC
1: ulalele ukhosi FM luhamba phambili Lindo Kuhle Ntombela ukhosi FM
0: Right, ukhosi FM ngempela ke uhamba phambili ngalesikhathi kumsakazo wakho laphana ke nje ke la sithi khona esiyakhe ziwaphe ke sikijima ke siyobheka ukuthi abantu nansi

Libumbene ihora lesihlanu ekuseni asibingelele sikwamukele uhlelo lwezindaba zomphakathi zanamuhla igama ngingubusisiwe ngwakamkhizi Sibongo mhlaka 17 namhlanje uJulayi 2026 kanti futhi lesihlanu sinawe kusukela manje keze kuyobumbana ihora lesithupha ekuseni uzama wakamseleku bekade ehleli nawe siyabonga kakhulu zikhona ke izindaba njengenjalo makulesihlanu esezivule ngazo uhlelo bese kuthi masiqhubeka nalo ke futhi siphinde sibheke nje lolo olunye olusuke lugqamile kulona lelo viki njoba sazi ukuthi ke ngazo lezi zinsuku ke nangawo lonyaka kuhlangana iminyaka emihlanu ke kwenzeka ke izibhelu zangoJulayi 2021 kakhulukazi ke ngokugxila kakhulu lokho kwenzeka lapha ke ePhoenix njoba ke kwabulawa abantu abangu 36 ke la ngazo lezo sikhathi la abaningi babo njoba ke la imndeni ke ibichaza kakhulukazi ukuthi ke babengahlangene ngisho nanaziphela abanye babeyiphumela emsebenzini ukuthi nje bayadlula kuyona leya ndawo njoba ke nekhomishana yamalungelo abantu nayo ke iCRL commission beke benza ke babamba izigcawu nakhona into yagcama ikona ke la umlando abathi ke wawuvele ke unayo into engakuhle kahle ephakathi kwabantu abamnyama nabantu kuyabamandiya la nokuthi ke abanye bathi cishe ke ezinye zezinto ke ezabhebhezela ukuhlaseleka ke kwabo abantu njengoba abanye babekuveza ukuthi kwakunenhleso yakho ukubuka ngokwebala singafisa ke la ukuze wakhe umbono njengoba ke la emva uthi kwenzeke konke lokho kwasungulwa namathimba nenhlelo zokuzama ukuthi kubuyiswe ke ukuhlalisana okukahle phakathi kwayo ke lemiphakathi nokudala ke ukuthula kodwa ke la singafisa ukwazi ukwenzi ke kuphi okungenziwa ukuqinisekisa ukuthi lezo zinhlelo zokudala inhlalonhle kuyona imiphakathi esuke inemlando enjalo ikuphi okumele kwenziwe ukuqinisekisa ukuthi ke kwakhiwa ke inhlelo ezoqhuba inhlalonhle ekahle kuyona leyo miphakathi zilethe futhi nakho ke ukuthula singafisa ukuzo wakho ke umbono sizazobuyekeza ke kona ke nosekwenziwe nokubhekelela nayo ke imndeni yabo abagilwa sokubheka lokho ke nalowo ke bayingxenye yalo ke ithimba leli lasungulela ukuthi ke kubuyiswe ke ukuthula kuyona leya ndawo singafisa ukuzo wakho umbono ke at Ukhozi CA izindaba zomphakathi Ukhozi FM nakuona ke ama voice notes uVukani kaMkhize uzokwazisa yena ukuthi itimela gibeli ke wazo itimela zihamba kanjani ezosuku neza ngempela sonto la ngaphambithi ke siye kuyena angikunikeze mina amazinga aphansi naphezulu okushisa sathola lapha kwizangoma zezulu zaka South African Weather Service.

asibe ngapha ke impela sithatha incingo ke kungolesihlanu namhlanje sithi izigemegeme ezama Uber ikhona ke nekuzimala ngoqatha esothi ukuthi nje ham ham kancane ah ngibambe la kusho umthunzi samsana no Claudia no Kenza.